0: bategeza nti omulyo guno gwakumiddwa abakulu okuva mu kitongole ekya Railway era nga gy'omukulu Ssengendo John agamba nti ekikwekweto kino be bakikulembeddemu yadde nti oba oliawo abantu bano bagamba nti ebbanga libaweereddwa libadde ttono nga baali baabategeezaako kyenyinza okugamba nti oba oliawo enteekateeka kye tukyagenda mu maaso n'okuba nga twekenneenya okukakasa obutuufu kyakyo kyonna.
1: Bakyamenya oba bayimirizamu?
0: Mu kaseera kano nga bwe nkutegeeza abakulu okuva mu kitongole ekya Railway bavuddewo mu kifo kino kati nga kye tutegeddeko boolekedde mu bitundu eby'ennakawa okulaba ng'era ekikwekweto kye kimu ekitambulizibwa mu kitundu ekyo okusinziira ku mwogezi wakati wa ekitongole ekyo omukulu Ssengendo John ategeeza nti kati mu kadde kano boolekedde mu bitundu eby'ennakawa ate okulaba ng'era ekikwekweto kye kimu kikolebwa kusaidia okusengula abantu abeesenza oboolyawo abagambibwa okuva mu bifo ebyo okumpi n'oluguudo w'eggaali y'omukka okulaba nga babyamuka.
1: N'ennakawa nayo bye bagenda okumenya bagenda bikumaka omuliro?
0: Nyinza obutamanya nnyo obutuufu bwakyo mu nteekateeka oluyi olwo bwegenda kukwatibwa.
1: Tuuka y'olabe onaba oba nabikumaka omuliro otubulire.
0: Katongera okulondoola enteekateeka eyo.
1: Okay. Bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Kati meat packers bwe kutta omuliro babanga babadde bagezaako okwerula empenda za Railway, omuliro gukumiddwa okukakana nga gulumbye meat packers. Omusasi waffe Kasekende bwati wagezezaako okubanga atusigira ekifaananyi. Kati kaningizeeko katono munda mu meat packers ndabe embeera yo eriyo eri etya.

0: bajiita Pale FM chikumi mu musanvu akamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo nakugamba nti Wednesday ne Thursday eba 360 coverage buli kimu teekeddwa okugenda maaso n'okubanga tukitegeera mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu kati njagala kulingizaako munda mu City Abattoir olw'okuba nti omuliro gubadde gukutte ate bano be babeerayo kamala okufuna omusajja wange ow'omunda ambuulire owaaye owaaye salaamu alaikum
1: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh
0: kendeezaako katono ku paalo eyo
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوهاي
1: وانجسي
0: بيري بيتيا مميتي باكا زاو
1: مميتي باكا زي انديرو الواريرو تبادين توكس ايران غفي ايوي مريكا حلالي كفن يوكونا كوالا روابا انتو بابسي دي تقولا غالا نغو دي تو ايدي انتو ajaba bagukereri manje naye tugezeza ko kogera n'abantu baliruwe ga bala bikangendera za sintu bagezeza ko kwisho bukambo obuyikirije itubagamba kana bachala mubaleke ebintu byabo bino boke ebintu byabo bagende nabyo naye bakoyisiza manje gapaba kuba kubi mboko
0: nimboko zibade mu
1: Allahu akbar Allahu akbar Sheikh abasajja abandi bakka Ndiwa gamba kapinga ke mulinga abatulemese emirimu okugitambuza Butu salente ne tujiba wa ente bigere kiba byokera munda Kitiro byokera bwe Niyo bukera ku mati ati abantu nga bali mu kweyi ya wano wano bali mu kwocha bigere ati nabana abasubuzi ne mba kube miko ne mba gobesa n'ebintu bya ebintu by'abantu kati omuntu yateeseemu sente ze nizo zimu kubula abantu batwala butwazi ebintu by'abantu mukutuyotenswenyu
0: emboko zibadde zaaki
1: emboko nga zigwa abantu bonna bapeeje bayingire munda abantu banyize waliwo akalyango kati munda abantu bayisibwa bubi nnyo okwenyiga obwenzinga emboko bakuba bukubi mboko
0: babadde babakuba bayingire nga bavaawa
1: abaleese abasirikale nga bakubamba oko nabagamba kati ono okuba waaki omusuubuzi muganda ayingiri mulikaddiwo ebintu bye abiyingize munda sibo nga babakuba bukubi
0: mugenzi okulaba omuliro gu omuliro mugenzi okulaba ng'omuliro gukwata
1: olumaze nga batandika kukuma muliro nti tuteki kumuliro tukunganye tukiwoke nenga waliwo omusirikale gwembuziza ne muga afandi okimanyi nti saawa zino tuli kumusana gwaka omuliro kutambula nnyo okimanyi nti wano tewali mazzi gasobola kuzikiza muliro ogwo nga tebakyabiwulira bagenza okulaba ng'omuliro gubasuseeko obungi balonye okuzikiza nga bakyasobola okuzikiza nga tebakyasobola obukakana nga gubasiriza amaanyi n'okuyingira munda nga kuyingira buyumba bwaffe obw'omunda kati wetukubira omulanga nti ekintu bwe kiba nga kizi tesobola kuwakanya ku mbeera ya gavumenti nateekateeka ya gavumenti wabula tuba twaga ntiwobanga mugambijjawo ebintu byo kulumirwe ateeseemu sente abakyala bateeseemu esente zaabwe bakazi bagenze bakaaba tebamanyi batuuta ebintu byabwe baleese abasajja babavwawa tebategirikika ekitali kituufu mulumirwe mugaijawo enkya kikusangawo twala ebintu byo enkya kikusangawo naye muzimba wuniga naye ng'ate waliwo abookya abookyerawo ebintu byabwe webe mebadde temwawoninga mugambye obuyumba bubeo bano mubaleke booke kati balinga abagaa ti kati wano titwagala bantu kukolerawo
0: kati emitwe mugenda kugyokyera wa
1: ati kati nanga kyenjagala ekyakyewuni kiryalo kinimaze ky emirembe ndinga agamba nti kati bwe kibanga emitwe sigenda gyokya kati nange Kampala sigenda kusala bisolo
0: kadde mwako nkafune bulungi
1: nga sigenda nga sirina wengenda kwokyera Kampala sigenda asala bisolo ebisolo kati biwomuze kuba lwaki nti omukyala angulako omutwe alina gwokya bagumwokyere agenda akola atya
0: akole
1: agutwale alina okungulako ebigere ogula ku baana bano ebigere abitwale bagende bakole ki
0: bakole
1: babikole kati mwezanga tebiri uonze genda bikolera kitegeza kiki nangi enkiza zyo wali katika male banga ngawa mini chabu anabata banga lyana malanga chanzi yakunanga kuosale ebiso kansu kempo mwezo kusale ebiso kusi nawe genda teka bintu
0: mugenda kuumuza mu kusale ebisolo
1: kati ate na nenda si umuze ni tija abantu nakiteka wa yige yimunyire mu mfura chakale unye era minisitiri walaba nti kyekisaala asooka abeereeyo nasooka okulya enyama yomukisuka kisooka gigiwumule
0: enyama esooka ewummule
1: ewummule egyokusala kati nze naabiteekawo
0: nkusibuge
1: abakyala bakeera ne bajja bagula ku baana emitwe ne bagitwala kati nze ngenda giguza baani omusajja agenda gula ente ya miliyoni nnya wamanya nti nguze ya miliyoni nnya kanguze ono ewebyenda antwaleko omutwe oli ati atwale omutwe kati agenda giguza iligeza nafe kati umuze ebyokusala minisita bwanaaba azze atugambye nti aka pati kano mulekere bano abookya ebigere abaze bano abamiiti paka zibakozesi abaana batandika okukola naye bwe kinaaba nga si kiki ze ndaba nti kiringa ekigenda okwono n'ekibuga kuba nsina biseera bisala nti ndapa nga tebaina webagenda okutwala bigere na mitwe
0: seeka nkusibudde
1: ati se assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kintu kijange ekisaaga okukakana nga kikute wansi ne waguru. Kakati owulide oluvannyuma lwa miti packers okwata omuliro bano bagambye nti katuyimirizeemu okusala ebisolo mu miti packers minisita amala okulambika. Ekyo kibaita pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo lunaku lwakuna 360 coverage tuba tu kikuba kimalayo bumazi tetulina kyetulekayo yadde n'akatulu.

0: Dan, kuchukumusi mkati nizumwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, liye dagale tufu. Yenaka kasa mkuja njabendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai, obo gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende reza haba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan, kuchikumusi mkati nizumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها أهلين فهم كل يوم
3: Chwede, ite chikakasibwa. Romo kaka ngine kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngine kuzomu zikumi na romo. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wowo. Kura kura nyati, liku singali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyomu nembe, ikikereza. Ukurunde mbuse zorulio, wamane nte. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiba kubira kukale mhouse. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wabili zo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni ya gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi ntubida rabi nje. Nkugambia chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tui ingini na mituwa rabili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambo tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Movement Events.
4: Boom chakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
5: Nenye silver baka. I win it double, double.
4: Boom chiki.

0: kano ke kadde akukutu sako
1: tafsiril qur'an al karim
0: tafsil ya qur'ani wanakupal fm
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتني زب الله جل وعلا tum saba asse oksasira e bi ngirade mi rembe ko ecti ban nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam abebiti bwa yonaje musinzi yo kuulirizo mukutu ogwensonga paro afrika radio chikumi mu musanvu akatonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo njala kutwala mukisa guno kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abafunye birungi tubayozayoza n'ebirungi bimufunye tusaba Allah bibakumire ate abagezeseddwa mukkirize nti ebigezo biviri Allah subhanahu wa ta'ala njagala kubeera nga nyongera okukaba kakasa akaseera kitulimu ka program tafsirul Quran al Karim okuvvuunula ekitabo kya Allah al Quran al Karim Qurani ehitibwa erinya nga bulijjo Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Chitata tutambula bulijjo ni mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa akaseera akayise wabaddewo embeera nga mugonvugonvu mu naye alhamdulillah tenga nange ntambudde muko naye alhamdulillah ebigenze maso tusaba Allah tuwe mu bulungi ateranga namu abatambudde naffe n'entambula ze mutambula munaffe zonna tusaba Allah tabaraka wa taala abeerenga atuwamu fenna okutwaliza wamu abeerenga atuwamu obulungi wetwawummulira muko wali mukirize nti mukadde wa Sheikh Abdurrahman Kisa twali tuyina okujja ate tutandike suratul infitar ngaji tuyina okutambula nayo era akasa nti twagitandikako nitutambulako wetwatambula ate insha Allah naye nga sawa yonna nkimanyi bulungi nti tanaba kutuuka olwa embeera eriwo abadde mugonvugonvu ate nga alina n'ebirala boolyawo naye nga tukyamulinda linda ku katono munzikirize tetugenda kufiirwa mpeera za kusoma Quran yadde ez'okuwuliriza Quran tetusobola zifiirwa mukadde kano nga Sheikh bwetumulindako katono nsaba mukkirize nte ku masimu wano omuntu okuba essimu otusomeremu mu suratu al infitar okuba essimu osomeremu abantu eggwanga ekuwulirize ensi n'ensi millions ne millions eziri ku Pearl FM radio kuba essimu eri 0759 10 7900 oba 0782 3 6 6 insha Allahu ta'ala ogenda tusomeramu ne wena abateweddeyo ogenda tusomeramu ma tayassara minhu ekinaba kikwanguyidde mu ssuula eyo yennyini mu Qur'ani n'ekitiibwa kuba essimu nga togenda kumbuuzaako Sheikh Kaketo oli otya webala emirimu okuba kutandika oyogera mannyago ne gyosinzidde tandike suratul infitar insha Allah taala gwoloza bameka togaana kuba olwokuba tugambye okusoma abantu abanaawuliriza Quran gy'ogenda okusoma abali ebweru w'eggwanga abali mu ggwanga bonogera bafunako empeera kubanga hadithi etugamba eyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'asoma Quran buli harufu emu agifunamu empeera 10 buli harufu emu ogifunamu empeera 10 ng'osomye kakati bw'onoosoma naye n'agamba nti togamba nti alfu laam mim harufa tokyogeranga alfu harufu wa mim harufu wa alfu harufu wa laam harufu wa mim harufu kakati hurufu hizo ziri 3

0: Abana bali mulumula. Kali tuwele muizi, oba mwana wo, nga atubulie ne kusomero jya somera, ne fasili jalimu, alimuchibina achi, atusomere mu Qur'an, insha Allah. Muba wo mukisa abana baffe, uwe bali ba umude, ba koze seko ku radio yabo, amalobozi gabwe gayitemu, insha Allah. Esimu eliziro msambu, tanu mwenda, kumi, msambu mwenda, zero zero. Neziro msambu, nana biri, asatu, nkaga, nkaga. Shekhe wajja, bwayingira bwati, omukisa ujia kubato chagwina. Nekati omukisa, uwe guli, insha Allah ta'ala. Waliwa wadda kubanatia. adawa niso mkono ni good day mabeka. Speed. Taina getekera. Qur'an istiwa. Kale katutandike nono insha Allah. Hello.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Itwa Hafsa.
0: Oyitibwani?
1: Hafsa Okubensanji.
0: Hafsa Okubensanji. Kale tandikira okusoma.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرق بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين.
0: حسبك حسبك. بارك الله فيك وجزاك الله خير في الدنيا والآخرة. حسوا وكوفي إنسانجي ويبالي نيو ويبالي للدلا. كالي شيخ مزوكو ينجيلا أعطينا يجين أكوا أكو كومنت إن شاء الله أقول الدفلونج إيه. Kale, baraka Allah fiki. Otio, njala kubeba za, mwenaba ulizaba fe, nabagami, tituli msuratu, al-infitar. Eyo, jetuwa ingira mu, umrundi guli, shekhe na atu tuwala muko, na yate, tuwa kwe mbeira, na yaka kati, shekha ingide, alhamdulillah, rabbil alamin. Njala kubeba za, bagobele ziba fe, abatu gobele na mutafsiri eno, nga mwja mkobele da, insha Allah. Muzikirize, akadde dakika ziri 12 ne second sa ama 12 monana kamba kwasi Sheikh Abdulrahman Mkisa umsomesa wa fama zokutuka ate tuongera okutambula mukadde wange
2: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du abatuliriza abalunji abatugoberera yonaje musinzira okutugoberera assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: okusokera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azimu nate na tusinkanya mu programu eno onakuwa lero tumsaba twanguirize okumutegeera nokumumanya
0: amen
2: nokutuka jali nga tuli bawanguzi mwanyina fe muuliriza bulungi nga asoma suratu al-infitar mbadde nkyetaagisa okwongera okuwuliriza oluwuliriza olw'enjawulo nina obulumiro obutonotono bwe mpulidde bwetaagisa okubeera nga bulongoosebwa nolikyo nsaba awulirize abasomi abalungi nga Sheikh Hudhayfi hafidhahullah Sheikh Al-Husali Sheikh Abdul Basti wabasobodde okubawuliriza abo minshawi

0: Adhan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ye dagale tufu ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya Adhan kuchukumusu mkutunisi mwenda الفيلم.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيلم الكل يوم
3: Chuwede, itichi kakasibwa. Kuromo kaka ngine kuzo mwezi kumi Oktoba. Wamanesani ngine kuzo mwezi kumi Narumu. Fongiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka wuo. Kula kula nyati. Nikusigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujetu some. Mujetu ige. Kusaka magezi. Mujetu ike nunde yuko keyo mlembe. Ikikereza. Ukurunde mbuse zorulio. Wamanente. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mtindo. Tuliba kubira kukale house. Ukulina na Uganda Museum ukutani kanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abu sone sabanje abu kukumu business ebye nyingiza na katare abu uliwa magizi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi nkwebidarabi nje nkugambi chuwede fungiza tukuline Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa lebiri joka bukinga tikiti yukate ngoita kunoti musambu tanu bili kuminemu kuminabili awakitua ship with us banachi nkumu kujile mali ukuve China TV1 Woman Mehmet Events.
4: Uwangi, uliyo chalero.
5: Ndi bulungi.
4: Twetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
5: Looza kubulamu wabantu.
4: Tuluozo gulubunga wakasoli. Nengano, okusubulu kolobuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kukuza saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
4: Spring Fly, jirambungo wakasoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda irange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Supreme Flour akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Umusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomerero vudio kubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu deni okukusene byensi
6: esomero lya secondary eriyomulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi balirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondye taze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
3: chukira ante Broadway High School Kawempe somedu lya kisiramu ninga nabe nsikirize ndala banirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
3: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne note sato mwenda biri note note kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga tukwaniriza mu program namwa tulira

0: Kani kushukumu sumu katunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamolu saisai obu gaiza rudalumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutumisi mrinda Al-FM
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرين دا الفيرم الكل Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala Na bulika nyumiru kasi yuna Okufa kusonga ze gwanga sema songa Okutu kila dala kumuza nyogo mwanyovu Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati Beliketia umusano ugwe mimura Ngoreweka Mochibinja Uwa mwenawa mungi gwanga Nga weba soburi zako Uwa ngo timi bukofu Kubikenda masu mwanga Amasu kafeti gebaka Radio yo tesidika Radio yo terimba Ilati linza nsonga yona Ebe kudeo mwanga Chikumusa mfukatunyeze mwenda Pal Efe Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala Na bulika nyumiru kasi yuna Okufa kusonga ze gwanga sema songa Okutu kila dala kumuza nyogo mwanyovu Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati Beliketia umusano ugwe mimura Ngoreweka Mochibinja Uwa mwenawa mungi gwanga Nga weba soburi zako Uwa ngo timi bukofu Kubikenda masu mwanga Amasu kafeti gebaka Radio yo tesidika Radio yo terimba Ilati linza nsonga yona Ebe kudeo mguanga Chikumusa mfukatunyeze mwenda Pal FM Ekulari umutu wavulijo Okutandi kila kungudo za chibuga Kampala Na bulika nyumiru kasi yuna Okufa kusonga ze gwanga sema songa Okutu kila dala kumuza nyogo mwanyovu Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati Beliketia umusano ugwe mimura Ngoreweka Mochibinja Uwa mwenawa mungi gwanga Nga weba soburi zako Uwa ngo timi bukofu Kubikenda masu mwanga Amasu kafeti gebaka Radio yo tesidika Radio yo terimba Ilati linza nsonga yona Ebe kudeo mwanga Chikumusa mfukatunyeze mwenda Pal FM Ekulari umutu wavulijo
3: Okay, bajita Pal FM Chikumi mumusambu Haka umza mwenda Ekula, ili umuntu wabulijo. Mwebale nyo, mwebale ili dara. Jemusinzi rugena masunu kubanga muuliriza radio eno. Kiliza nkujuki zebanafe aba hana izira mikiria theke ya center. Aba sangi wa kumagoba shopping mall. Wansi wapaka ankade kumaliro guo kusatu opposite no mzikiti. Baku kule de, majana gaiti wa Ashifa. Majana gano agaiti wa Ashifa. Gakule wa miti ejenja ulo. Omuli n'omuti ogwa Habati Sauda mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama weyagami teguina ndwa deje gutawonya okujja ko bukadde n'okufa majani gano omukebe gugula shilingi semitwale 5 mubata wanyizwa pressure sukari omugongo amagulu agakulumira mu nyingo osanyalala oyina ekifu ku maaso n'abami abata wanyizibwa mungeri ezitalizimu majani gano gajja bakolera waliwo majani malala gamanyiddwa nga albayan gano gawonya alusaz ezebika ebitali bimu era mu batawanyizibwa alusaz mwe kwata majani gano aga albayan bakubire kusimu erizira musanvu 02 ana mu 8 9 mu 2 9 musanvu 0 musanvu 02 ana mu 8 9 mu 2 9 musanvu ne 0 7 7 4 ana 8 6 3 okumanya ebisingawo banafe aba Islamic University in Uganda Fimero campus Kabojja baganti mwabana bobuwala huyagala university sena university na kume kitibwa chungu mwano muwala echo kuda mchirichimu Islamic University yejo kukolera echo Kabojja campus akali no musabido kuleta abana bagene masono kubanga bewandisa era university no bategese ne misinde mbuna byalo jigira kwerengana kuzo mweza biri musambu mwezo gwo mwenda omwaka 2026 wansi womulamu okugamba nti run for a girl child era akajozi kona agula lijja kuba tofali dene nnyo ku biseera by'abaana b'obuwala ebyo mu maaso esimeri 0 7 5 7 0 7 0 7 5 7 0 0 0 7 4 13 9 okumanya okumanya ebisingawo ku nteekateeka efaananako bwetyo fungiza tukole ne Pal FM fungiza tukole biri abiri mukaga kandi n'omutegezebwa nti enteekateeka z'omulundi guno ate

0: Eyo yebade Ayatollah Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.